0: besök. Lördag 17 oktober från klockan 11 till 16 inviteras du nämligen till gårdsbutikdagen. Ta med vänner och familj och besök ett gårdsutsalg nära dig. Många av gårdarna bjuder denna dagen på extra upplevelser. Kanske får du hilsa på och mata djuren, smaka på lokala produkter, bli med på omvisning eller höra goda historier från gården. Och självklart finner du massa gott att spisa och dricka. Lokala smaker nära dig, rätt från bonden. Finn ditt närmaste gårdsutsalg och se vad som sker vid att gå in på hanen.no och sök på gårdsbutikdagen in på nettsidan. Gårdsbutikdagen arrangeras av Hanen i samarbete med Matrike Vestfold och Vestfold fylkeskommune. Välkommen!
1: Skien fritidspark är full av upplevelser i hela höstferien.
0: Badeland med aquacrossbane i badet och över 30 grader i bassängen. Klatreparken och aktivitetsparken med trampoline och hoppepute. Paddeltennis, minigolf och frisbeegolf är öppen. Så besök Skien fritidspark i höstferien.
2: För mer info om våra aktiviteter och öppningstider, se skienfritidspark.no.
3: Tänk känslan av att komma in i ett rent uppgångsparti. Frisk luft och ett inbjudande första intryck. Hos Norges Renhold handlar det inte bara om vask. Det handlar om trivsel, kvalitet och goda upplevelser i vardagen. För borättslag och sameier levererar vi grundig trappvask och rena fällesarealer som beboarna sätter pris på. För bedrifter skapar vi rena arbetsmiljöer med bättre inneklima och professionella omgivelser för ansatta och kunder. Från daglig renhåll till vindusbuss, periodisk renhåll, uppskuring och boning och fasadvask. Vi sørger för kvalitet som märkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service är inte bara en tjänst vi levererar. Det är en upplevelse.